0: پرفارمنس کے لیے, آپ کی آپریشنل اچیومنٹس کے لیے, آپ کی لیڈرشپ کے لیے, آپ کے پروفیشنلزم کے لیے, پبلک اسپیکنگ, اور ساتھ ہی ایک چیز اور بھی جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی, اتنی ساری آپ کی جو خوبیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ, کہ آپ کی جو لیڈرشپ اسکل ہے, پبلک اسپیکنگ ہے, آپ کس طریقے سے موٹیویٹ کرتے ہیں یگسٹرس کو, اور ساتھ ہی ساتھ فورس لیول ڈیبیٹ کمپٹیشنز بھی آپ کنڈکٹ کر چکے ہیں اور بہت ہی شاندار طریقے سے اس کو پرفارم کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
1: جی شاجد جی, اس میں سب سے پرتھم یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ بھی کاریہ کرتے ہیں, تو ہمارے کے جتنے بھی ٹیم ممبرز ہوتے تھے, ہمارے جتنے بھی ساتھی ہوتے ہیں ایرسپیکٹو آف رینک,
0: جی
1: آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ فرسٹ امنگ دا ایکولس ہیں, آپ ان کے ساتھ کہیں ہیں. جب آپ ان کی پرستھتی کو سمجھیں گے, جب آپ ان کے شوز میں آئیں گے, تب ہی آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو ایک کمانڈر کا سرو پرتھم یہ کاریہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی پریشانیوں کو سمجھے,
0: جی
1: ان کو بیسٹ سے بیسٹ فیسلٹیز مہیا کروائے, اور ان کو موٹیویٹڈ رکھے کہ ہر پرستھتی میں, چاہے وہ پروفیشنل ہو یا پرسنل ایشوز ہو,
0: جی
1: لگاتار اس کو کیٹر کرے, اس کی سمسیا کا نراکرن کرنے کی کوشش کرے, اور ہر وقت اس کے ساتھ کھڑا ہو, اس کے اچھے دن میں, اس کے برے دن میں, تب ہی جا کر کے وہ فوجی یا وہ جو بھی آپ کا سبارڈینیٹ ہے,
0: جی
1: وہ آپ سے آگے جب بھی بادھا آئے گی, جب بھی گولی آئے گی, تبھی وہ آپ سے آگے, کمانڈر کے آگے وہ کھڑا ہوگا. جب اس کو پتا ہوگا کہ اس کا کمانڈر اس کے لیے ہر کھڑا ہے, تبھی وہ آپ کے لیے کھڑا ہوگا,
0: تبھی وہ کھڑا ہوگا, کیونکہ آپ اس کے لیے پہلے سے کھڑے ہیں. سر, ہم آپ کے اوارڈس اور جو کمنڈیشنز ہیں اور جو آپ کے میڈلز ہیں ان کی بات کرتے ہیں. نومبر 2025 میں اینٹی نکسل آپریشنز اور شاندار لیڈرشپ کے لیے آنریبل گورنر صاحب اور چیف منسٹر آف جھارکھنڈ نے بھی آپ کو اوارڈ سے سمانت کیا تھا, وہ کون سا اوارڈ تھا؟
1: جی, مجھے اینٹی نکسل آپریشنز کے لیے 2024 کے نومبر میں,
0: جی
1: 2025 کے
0: نومبر, جی
1: 2025 کے نومبر میں, کیونکہ میں جھارکھنڈ کا ریسیڈنٹ ہوں,
0: جی
1: تو مجھے جھارکھنڈ کے آنریبل گورنر ایوم آنریبل سی ایم کے دوارا سمانت کیا گیا تھا, کیونکہ میں وہاں کا واسی ہوں, میرا اسٹیٹ جھارکھنڈ ہے, اور میں نے اپنے فورس کے لیے اور اپنے دیش کے لیے یا اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر مجھے یہ کاریہ کرنے کا اوسر ملا تھا,
0: جی
1: اس کا سمان کیا گیا تھا جھارکھنڈ سرکار کے دوارا.
0: جی, اور سر اس کے علاوہ آپ کو اتراکھنڈ سرکار کی طرف سے بھی, چیف منسٹر صاحب کی طرف سے بھی جنوری 2026 میں بھی آپ کو سمانت کیا گیا تھا. آپ کی جو ایز اے ٹرینر سی آئی این جے ڈبلو اسکول ایس ایس بی گوالدام میں آپ نے جو اپنی سیوائیں دی ایز اے ٹرینر, اس کے لیے بھی آپ کو آنریبل چیف منسٹر آف اتراکھنڈ نے بھی سمانت کیا تھا.
1: جی, میں میری ابھی جو کرنٹلی جو میری پوسٹنگ ہے,
0: جی
1: وہ سی این جے ڈبلو اسکول ایس ایس بی گوالدم میں اتراکھنڈ میں ہے, جہاں میں بطور ٹرینر ہوں. تو پچھلے 2 برسوں سے میری سیواؤں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے, اس کو سمانت کرنے کے لیے مجھے یہ موقع ملا کہ میرے سینئرز کے دوارا میرا نام نامت کیا گیا. میرے ڈی آئی جی سر تھے شری ڈی این بومبے سر, انہوں نے میرا نام نامت کیا اور مجھے اتراکھنڈ کے ماننیہ مکھیہ منتری دوارا یہ پرسکار دیا گیا.
0: جی, تو یہ سر اتنے سارے پرسکار ہیں, اتنے سارے آپ کے جو کمنڈیشنز ہیں, میڈلز ہیں, اوارڈز ہیں, ان کو پا کر کے آپ سر کیسا محسوس کر رہے تھے اور کرتے ہیں؟
1: سچ پوچھوں تو جب بھی کوئی یہ کاریہ کرتا ہے اپنے اینٹی نکسل آپریشنز میں جا رہا تھا, تو سرو پرتھم اس میں ایسا نہیں تھا کہ پرسکار کے لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں.
0: جی بالکل,
1: تب صرف راشٹر ہت اور دیش ہت کا جو جذبہ ہے وہی آپ کو ان چیزوں کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے, لیکن پرسکار اس کا پھل ہے. تو میں نے جتنے بھی آپریشنز کیے, میں نے اپنے سینئر سے سیکھا ہے کہ آپ پھل کے پیچھے نہ بھاگیں, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جہاں پہ کہ زندگی اور موت جو ہے وہ لائن پہ کھڑی ہوتی ہے. تو اس کے لیے پرسکار صرف آپ کا موٹیویٹنگ فیکٹر نہیں ہو سکتا, یہ ٹیم ایفرٹ ہے, راشٹر ہت کی بھاونا ہے جس کے لیے میں یہ کر رہا تھا.
0: جی,
1: اور جب پرسکار سے اس کو نوازا جاتا ہے تو نشچت روپ سے یہ اچھا پرتیت ہوتا ہے,
0: بے شک, اور حوصلہ اور بھی بڑھتا ہے, اور آپ کے جو بھی ساتھی ہوتے ہیں ان کو بھی حوصلہ ملتا ہے. سر, یہ سب آپریشنز میں, اتنے ساری آپ کی ٹریننگ میں, اتنے آپ کے کورسز میں, اور فیشن ٹیکنالوجی سے ایس ایس بی میں آنے میں, پریوار کا آپ کا کس طریقے سے پورا ایک رول رہا, سہیوگ رہا, کیسی سپورٹ رہی, یہ بھی بتائیے.
1: جی, میں بتانا چاہوں گا کہ میں سوبھاگیشالی ہوں کہ میں بڑے پریوار سے آتا ہوں, جس میں کہ ہم لوگ 4 بھائی بہن ہیں, اور میرے ماتا پتا ہیں, اور میری شادی ہو چکی ہے, میری دھرم پتنی بھی ہیں.
0: جی,
1: تو میرے پتا جی نے اور میری ماں نے اس کا کھلے دل سے اس کا سپورٹ کیا جب میں فورس میں آنا چاہتا تھا. حالانکہ میری ماں ڈرتی تھی اس چیز سے, لیکن میرے پتا جی نے بہت بار مجھے موٹیویٹ کیا, اور میرے جتنے بھی بھائی بہن ہیں اور جتنے میرے ریلیٹیوز ہیں, میرے بڑے بھائی, میری بڑی بہن, میری 2 بہنیں بڑی ہیں, ایک میرے بڑے بھائی صاحب ہیں, انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا اس چیز کے لیے لگاتار. اور انت میں جس ویکتی کا ایک اور بہت مہتوپورن یوگدان رہا ہے, وہ ہے میری پتنی. انہوں نے لگاتار, کیونکہ سب سے زیادہ ان کو ہی اس کٹھنائی کو جھیلنا پڑتا تھا جب میں باہر رہتا تھا, 3-4 دنوں تک میری بات نہیں ہوتی تھی ان سے.
0: تو ظاہر یہ سپورٹ تو سب سے امپورٹنٹ سپورٹ. ہاں, یہ